0: сүйген жан әрқашанда кешірімді. Мен қайтып ұмытайын жүрегіме, өшпестей жазып кеттің есіміңді.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Асп

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер де еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көптік етпейді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қара шашың иығыңа төгілген, қара көзің не жылаған, не күлген. Толғап өттің менің тұла бойымды, бала кезден саған ғашық едім мен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: сенімді серіктесіңіз. Восход киім үйі, Бонаев, Шевченко. Біздің инстаграм Восход Алматы.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Көзімді жұмсамда көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Біреуді көргі бар деп, жақсы көрме. Лапылдақ көрсе қызарып, нәпсі керме. Әйел жақсы болмайды көркіменен. Мінезіне көз жетпей, көңіл берме.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: тағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
3: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticketon-да.
4: Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын-сауық кешені, Райымбет даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қолжетімді.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Махаббат мекені. Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Күнтізбеде 3 мамыр жексенбі. Бүгін оңтүстік Астанамызда күн бұлтты болады. Сынап бағанасы 23 градусқа дейін көтеріледі. Жауын жауы ықтимал. Ертеңде күн бұлтты болмақ. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен. 23 градус жылы. Жауын жауы мүмкін. Ертеңде күн ала бұлтты болады. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты. 19 градус жылы. Ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жаңбыр жауы ықтимал деседі.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Мені қоймаға қойып қойды. Мені негізі арнайы дизайнер жобалаған.
3: Ал мен Двери Сити дейінмін. Мені махаббатпен таңдап алған.
4: Естідіңдер ме? Олардың бүкіл Қазақстан бойынша филиалдары бар.
5: Бұл есіктер жай ғана тұрмайды. Олар стиль қалыптастырады. Двери Сити. Өзіңіздікін табыңыз. Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтеке би 19/4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Сіздің есігіңіз, сіздің болмысыңыз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Қал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әр ыңғайлы, әрі тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэгі тағы бар. Көш басында «Дьявол носит Прада 2» драма. Фильм Миранда Пристли мен оның бұрынғы көмекшісі Эмили Чарлтонның бақталастығы жайлы. Эмили қазір бастық және оның бәсекелесі. Бақ саласындағы дағдарыс кезінде олар жарнама табысы үшін күресуге мәжбүр. Оның үстіне Миранданың зейнеткерлікке шығатын уақытта таяп келеді. Екінші орында Майкл, өмірбаян драма. Фильм шығармашылық мансабы 40 жылға ұласқан Америка әншісі, продюсер әрі биші Майкл Джексонның өмірі мен шығармашылығы туралы баяндайды. Ал үштікті Періште драмасы қорытындылап тұр. Ауылдан шыққан Айжан алып қалаға оқуға түседі. Мұнда ол еркіндікпен жаңа өмір бастаймын деп жүргенде ата-анасына айтпай тұрмыс құрады. Қыздың тағдыры не болатынын кинодан көріңіз. Ал аптаның жаңалығы «Мен үшін өмір сүр» драма комедиясы. Балалар үйінде бірге өскен Бекен мен Тимурдың өмірі бала кезде болған бір оқиғадан кейін мүлде өзгеріп кетеді. Бекен тұйықталып ауылда жалғыз өмір сүреді, ал Тимур қалаға кетіп өз тіршілігін жасап жүреді. Қысқасы, бұл шынайы достықтың сипатын паш ететін туынды. Билеттер tiketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
7: Аспан FM.
0: Махаббат мекені.

0: Ваш верный спутник в шопинге. Дом одежды «Восход». Кунаева Шевченко. Наш инстаграм «Восход Алматы».
1: Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбет даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қол жетімді.
2: Эфир компоненттері бар манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам маяғына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Аспан FM.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүрегімде жоғалданыш бөтен ой. Алдай алсаң сені алдап кете ғой. Тағдырды да мойындаған секілді. Махаббатты мойындайды екен ғой.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатыңды, тосамын әр қатыңды.
0: Заманауи хит әндер.

0: Бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
0: Той, мерейтой, корпоратив. Кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
0: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Күмәнің болса өзің біл. Ғаламат ғашық кезім бол. Сүйем деген бір сөзге сыймайтын ұлы сезім бол.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Асп

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітет. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Күнтізбеде 3 мамыр жексенбі. Бүгін оңтүстік Астанамызда күн бұлтты болады. Сынап бағанасы 23 градусқа дейін көтеріледі. Жауын жауы ықтимал. Ертеңде күн бұлтты болмақ. Шырайлы шымғаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен. 23 градус жылы. Жауын жауы мүмкін. Ертеңде күн ала бұлтты болады. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты. 19 градус жылы. Ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жаңбыр жауы ықтимал деседі.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Мені қоймаға қойып қойды. Мені негізі арнайы дизайнер жобалаған.
3: Ал мен Двери Сити дейінмін. Мені махаббатпен таңдап алған.
4: Естідіңдер ме? Олардың бүкіл Қазақстан бойынша филиалдары бар.
5: Бұл есіктер жай ғана тұрмайды. Олар стиль қалыптастырады. Двери Сити. Өзіңіздікін табыңыз. Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтеке би 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Сіздің есігіңіз, сіздің болмысыңыз.
0: Жарнама.
6: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
8: 8-706-766-77-88.
9: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
10: Көктемде жел күшейеді. Бұл көліктің тұрақтылығына әсер етуі мүмкін. Триангл еске салады. Рульді сенімді ұстаңыз.
11: Елім жол. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық. Қауіпсіздік. Триангл. Елу жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары. Сантайрс және Санклаб шина сату орталықтарында.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: сенімді серіктесіңіз. Восход киім үйі, Бонаев, Шевченко. Біздің инстаграм Восход Алматы.
1: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
2: Киноплекс 5 Максимада жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбек даңғылы 239Г, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтес қосымшасында қол жетімді.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: жарнама.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Нұр жауып тұрған көктемде, күлдіре барсаң бөктерге, қоңырау латқан аспанды, найзағай жаншып өткенде, есіңімен алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: қаңтарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: G-Tour Қазақстан жаңа бағаларды жариялайды. G-Tour модельдер қатары енді 6 миллион 990 мың теңгеден бастап. Шарттар бұрынғыдан да тиімді. Бағалар төмендеді. Қосымша төлемсіз ыңғайлы несие. Дәл бүгін G-Tour иесі атаныңыз. Толық ақпаратты қалаңыздағы ресми дилерлік орталықтарда немесе 7070 нөмір арқылы біле аласыз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Көзіңді жұмда, арманда.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Күнтізбеде 3 мамыр жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн бұлтты болады, сынап бағанасы 23 градусқа дейін көтеріледі, жауын жауы ықтимал, ертеңде күн бұлтты болмақ, шырайлы шымғаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 23 градус жылы, жауын жауы мүмкін, ертеңде күн ала бұлтты болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 19 градус жылы, ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр, жаңбыр жауы ықтимал деседі.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Мені қоймаға қойып қойды. Мені негізі арнайы дизайнер жобалаған.
3: Ал мен Двери Сити дейінмін. Мені махаббатпен таңдап алған.
4: Естідіңдер ме? Олардың бүкіл Қазақстан бойынша филиалдары бар.
5: Бұл есіктер жай ғана тұрмайды. Олар стиль қалыптастырады. Двери Сити. Өзіңіздікін табыңыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Сіздің есігіңіз, сіздің болмысыңыз.
6: Жарнама. Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
8: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Қал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әрі ыңғайлы, әрі тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэгі тағы бар. Көш басында Дьявол носит Прада 2. Драма. Фильм Миранда Пристли мен оның бұрынғы көмекшісі Эмили Чарлтонның бақталастығы жайлы. Эмили қазір бастық және оның бәсекелесі бақ саласындағы дағдарыс кезінде олар жарнама табыс үшін күресуге мәжбүр. Оның үстіне Миранданың зейнет келке шығатын уақытта таяп келеді. Екінші орында Майкл, өмірбаян драма. Фильм шығармашылық мансабы 40 жылға ұласқан Америка әншісі, продюсер әрі биші Майкл Джексонның өмірі мен шығармашылығы туралы баяндайды. Ал үштікті періште драмасы қорытындылап тұр. Ауылдан шыққан Айжан алып қалаға оқуға түседі. Мұнда ол еркіндікпен жаңа өмір бастаймын деп жүргенде ата-анасын айтпай тұрмыс құрады. Қыздың тағдыры не болатынын кинодан көріңіз. Ал аптаның жаңалығы «Мен үшін өмір сүр» драма комедиясы. Балалар үйінде бүрік өскен Бекен мен Тимурдың өмірі бала кезде болған бір оқиғадан кейін мүлде өзгеріп кетеді. Бекен тұйықталып ауылда жалғыз өмір сүреді, ал Тимур қалаға кетіп өз тіршілігін жасап жүреді. Қысқасы, бұл шынайы достықтың сипатын паш ететін туынды. Билеттер Ticketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
10: Аспан FM.
11: Махаббат мекені.

Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап,

0: көрнектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сыргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
1: Аспан FM.

жатқанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға жазда барғанда, арманда мені арманда, мен бар деп мұна жалғанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік.

0: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: G-Tour Қазақстан жаңа бағаларды жариялайды. G-Tour модельдер қатары енді 6 990 000 теңгеден баста. Шарттар бұрынғыдан да тиімді. Бағалар төмендеді. Қосымша төлемсіз ыңғайлы несие. Дәл бүгін G-Tour иесі атаныңыз. Толық ақпаратты қалаңыздағы ресми дилерлік орталықтарда немесе 70-70 нөмір арқылы біле аласыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Күнтізбеде 3 мамыр жексенбі. Бүгін оңтүстік Астанамызда күн бұлтты болады. Сынап бағанасы 23 градусқа дейін көтеріледі. Жауын жауы ықтимал. Ертеңде күн бұлтты болмақ. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен. 23 градус жылы. Жауын жауы мүмкін. Ертеңде күн ала бұлтты болады. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты. 19 градус жылы. Ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жаңбыр жауы ықтимал деседі.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Мені қоймаға қойып қойды. Мені негізі арнайы дизайнер жобалаған.
3: Ал мен Двери Сити дейінмін. Мені махаббатпен таңдап алған.
4: Естідіңдер ме? Олардың бүкіл Қазақстан бойынша филиалдары бар.
5: Бұл есіктер жай ғана тұрмайды. Олар стиль қалыптастырады. Двери Сити. Өзіңіздікін табыңыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Сіздің есігіңіз, сіздің болмысыңыз.
6: Аспан FM.
7: Көзіңді жұмда, арманда.
6: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций. Жарнама.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қалаған е бәрі 20 минуттық жерді орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив. Кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Восход киім үйі сіздерді көктемгі шопингке шақырады. Восходтан сыйлықта.

0: Шевченко. Біздің инстаграм Восход Алматы.
1: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
2: Киноплекс 5 Максимада жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын-сауық кешені, Райымбет даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қол жетімді.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Аспан FM.
5: Тыңда, арманда, ғашық бол.
4: Махаббат мекені.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қараша келген жақтарда, құлазып тұрған бақтарда, жапырақ жайрап жатқанда, құрайларсың сыйғаққанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ауылба жерді жапқанда, ағаштар сырға таққанда, бозарып атқан ақтанда, бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, досамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Дом одежды «Восход» приглашает вас на весенний шопинг. У нас вы найдете огромный выбор подарков, модной, качественной одежды, обуви и многого другого. «Восход» – ваш верный спутник в шопинге. Дом одежды «Восход» – Кунаева Шевченко. Наш инстаграм – «Восход Алматы».
3: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова» впервые в Казахстане с официальными гастролями с 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
4: Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбек даңғылы 239Г, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтес қосымшасында қол жетімді.
5: Эфир компоненттері бар манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам май ағына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
7: Аспан FM.
8: Уақыт сынағынан өткен ән.
9: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Жанарда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір үмітке бір үміт жалғадым. Көп ақ екен бергенімнен алған. Заңғар көкке самғағаным не керек? Саған ұшып бармаған соң арманым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Күнтізбеде 3 мамыр жексенбі. Бүгін оңтүстік Астанамызда күн бұлтты болады. Сынап бағанасы 23 градусқа дейін көтеріледі. Жауын жауы ықтимал. Ертеңде күн бұлтты болмақ. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен. 23 градус жылы. Жауын жауы мүмкін. Ертеңде күн ала бұлтты болады. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты. 19 градус жылы. Ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жаңбыр жауы ықтимал деседі.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Мені қоймаға қойып қойды. Мені негізі арнайы дизайнер жобалаған.
3: Ал мен Двери Ситиденмін. Мені махаббатпен таңдап алған.
4: Естідіңдер ме? Олардың бүкіл Қазақстан бойынша филиалдары бар.
5: Бұл есіктер жай ғана тұрмайды. Олар стиль қалыптастырады. Двери Сити. Өзіңіздікін табыңыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Сіздің есігіңіз, сіздің болмысыңыз.
0: Жарнама.
6: Майкия – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
8: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Қал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әрінғайлы, әрі тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэгі тағы бар. Көш басында Дьявол носит Прада 2. Драма. Фильм Миранда Пристли мен оның бұрынғы көмекшісі Эмили Чарлтонның бақталастығы жайлы. Эмили қазір бастық және оның бәсекелесі. Бақ саласындағы дағдарыс кезінде олар жарнама табыс үшін күресуге мәжбүр. Оның үстіне Миранданың зейнет келікке шығатын уақытта таяп келеді. Екінші орында Майкл, өмірбаян драма. Фильм шығармашылық мансабы 40 жылға ұласқан Америка әншісі, продюсер әрі биші Майкл Джексонның өмірі мен шығармашылығы туралы баяндайды. Ал үштікті періште драмасы қорытындылап тұр. Ауылдан шыққан Айжан алып қалаға оқуға түседі. Мұнда ол еркіндікпен жаңа өмір бастаймын деп жүргенде ата-анасына айтпай тұрмыс құрады. Қыздың тағдыры не болатынын кинодан көріңіз. Ал аптаның жаңалығы «Мен үшін өмір сүр» драма комедиясы. Балалар үйінде бірге өскен Бекен мен Тимурдың өмірі бала кезде болған бір оқиғадан кейін мүлде өзгеріп кетеді. Бекен тұйықталып ауылда жалғыз өмір сүреді, ал Тимур қалаға кетіп өз тіршілігін жасап жүреді. Қысқасы, бұл шынайы достықтың сипатын паш ететін туынды. Билеттер Ticketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
10: Тыңда, арманда, ғашық бол.
9: Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Алаулап күн батса қырдасып, кетушек, қалғатай сырласып. Ұмытсам сол күнді, сол күнді кеш мені. Есте ғой дариға, жайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Көзіңді жұм да, арманда.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Тыңда, арманда, ғашық бол.
3: Махаббат.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ай туып жұлдыздар жанғанда, қол созып көктегі арманға. Жүргенге жүректен, жүректен өшпеді. Жақсы еді дариға, жайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Дом одежды «Восход» приглашает вас на весенний шопинг. У нас вы найдете огромный выбор подарков, модной, качественной одежды, обуви и многого другого. «Восход» – ваш верный спутник в шопинге. Дом одежды «Восход» – Кунаева Шевченко. Наш инстаграм – «Восход Алматы».
3: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында. Астанада. Және маусымның 11-і мен 14-і аралығында. Алматыда. Әсерлі акробатикасы. Адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
6: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат мекені.
2: Посмотри, не в глазах.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мүлгіген тыныштық айдала, шу бойы ырғалып жай ғана, гүлдерді тербетіп, самалдың ескен ай, ансаттың дариға шайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: FM.
1: Көктем, махаббат, сүйікті әндер.
2: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

қалтасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорды табылмады. Жүрегімнен бас қорды.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қуаныш пен бақыттан мүсіндеген келбетіңнің сенімін күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

жатқанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Көзбен көр де, ішпен біл. Сүйсе жастарға тетпес. Бейлің илан, бейлің күл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM.
1: Махаббат мекені.
0: Аспан FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Күмәнің болса өзің біл. Ғаламат ғашық кезім бол. Сүйем деген бір сөзге сыймайтын ұлы сезім бол.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Нұр жауып тұрған көктемде, күлдіре барсаң бөктерге, қоңырау латқан аспанды, найзағай шаншып өткенде, есіңе мен алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әң қатында, досамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға жазда барғанда, арманда мен арманда, мен бар деп мұна жалғанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

әнді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Өзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Қараша келген жақтарды, құлазып тұрған бақтарды, жапырақ жайрап жатқанда, құрайлар сыңси қаққанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ауылба жерді жапқанда, ағаштар сырға таққанда, бозарып атқан ақтанда, бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір үмітке бір үміт жалғадым. Көп-ақ екен бергенімнен алған. Заңғар көкке самғағаным не керек? Саған ұшып бармаған соң арманым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.